0: le ke le tjatji se sopola sa le khono se. Every sunrise brings a new chance to rewrite your story. Yona e hlalosa gore le tjatji le lengwe le lengwe ge le hlaba ke sevaka sa gore wena o ngwale kanegelo ya bophelo bja gago leswa. Mošate
1: mo go tšhobele FM mošate wa tsebo le boithabišo
2: fetaga moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletšo le a fa sebola le ke letšatši mo go tšhobele FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: ye tshelela go fela go ya iringe le some bolela lentšu la thapelo sweet water lentšu ire le fasile le tlhoka thapelo le fasile le tlhoka motho yo a ka le rapelelago ka baka la gore le na le mathata setšhaba se na le bothata se tlhoka thapelo modimo wa khutso a re segofatse re go felesetša kae kerekeng ya go 086-000-2452 gona fa go thobela fm e re re go ishe kerekeng goba re go ishe gae ge o etswa kerekeng thobela le kae ngwaneso
1: wana mogala bo bona ba le setolo sa badira triple M Martin wa sona moriki mantha a mantha to mogotsa go
0: re go felesetsa kae
1: moruti mpelesetseng gae mogodi ke tswa ka mo sešego le nna ke lalile ke na le bana ba modimo kele ke re mpelesetseng dikotsing ebileng modimo a re phefise wana mogala ba kare e re beile thapelo dilo ka moka re bona kare ditlhoba bonolo ke re tshepile Jesu Kriste
0: le tswa thapelong mantseboa
1: ya ke na le bana ba modimo ke a le re a gae
0: modimo a
1: lesoke ka fao ke re mphele feke morutiwa
0: ke a leba ga ngwaneso modimo a le tshwara ka letsogo re a le o tšhatobela
2: motho wa go setlhago sephadi mathabeng maletsetso mašia le gare
0: le kae ngwaneso
2: mogaši o tlhwatlhwa re gona ka mothekisong tire ga sekororo ke moruti mašaledi ba emeletše wa lebileng wa kong wa morena kerekeng
0: aga e yang morute le re rapediše le rapediše taba ya dikgaruru
2: kgale menoa ya emebe batho ba gwetse khutso
0: amen
2: ga shele fankgedi ya gore dipalopalo tša basenyi di fokotšege ka kwa kerekeng ba tsebe gore bophelo jo bokgethwa ke jo bo thabišago le godimo
0: amen modimo wa lesofatše
2: alleluya
0: amen re a le o tšhatobela
3: alo le kae
0: re gona le kae
3: ke rena tšhiburi kwa rauele nna ka kerekeng ko sekuruwe ke re mphelesetse ko sekuruwe sa mmapele
0: o le ya kerekeng ka kwa sekuruwe modimo o rata ba ba mo rapelang alleluya le re rapediše
3: aore le rapediša ke a lebo
0: aga o mongwe se o thobela motheletše
4: le kae moruti lesong
0: re gona le kae
4: segotso
0: ee
4: aowa ke lebile tsempeleng ke shimisa motlogolo wa pampiri ka madira wa 10
0: motlogolo wa pampiri
4: ee re ile o apedisa naga ya aforika borwa o rebe legotso
0: ape modimo o rata ba ba rapelang
4: morena
0: aga ditaba re a ditabeng tša iri ya lesome ba gagešo ka sethembiso maebele ga bjale ke go feletsetša ka mangle se ra mary opela ore o rata ba ba mo rapelang a rie

0: maponisadi wa borolo
1: ke borina di go shall di le jo la bona le mo le le mo ya go tsena fm se le botsa mo le tabisha.

0: FM moshati wa tsebo le boithabiso
1: di torontjaka
2: le se re bona le ka sona tshe tshikela le khone ko nyaka go tseba gore tsha tle wena gore o itebelela ba re ya abela gona motho o tshofetse he ibela gona motho o godile ke ge o botlhagetse ke eng o dirile eng o bone eng e gana
3: he mme a be ke kona gore ke tsere phone ke re ke ya ba ga yona phone
2: yeah
3: ke fetse le tsone le ngwala tsare tsone ke se se ke nya ke phone
4: Ai ka go tlhoka tshwa mo papile tsa semolao ba nne ko maimela a tennis ba bona go fa tharolo ya maila semolao ba go fa tshwa ya mela ja go swana letlhalo di gopelo tsa sekhoma sa dikotse.